0: bătem asera mesajul ceea ce a crede. Alo, da, dumre mesajul. وزما گلان ہستا گلاب کو کو بھائی آواز ہو کے شوزل پر ثوابینا سلام اے جی بھائی آواز ہو کے دے ملی ہا فرام گدول سلام سویٹ بھائی سنگے شو او رومی اکسا بل میں سے رہی سلام السلام علیکم اے جی اینڈ سویٹ بھائی سمنگا گران بھائی سنگے بھائی ساؤنڈ ہو کے دے شو سما بیسٹ ڈا اے جی بھائی ماسم دیر انتظار کرے دے فجر ہاں ہم ڈیر سلام علیکم السلام السلام علیکم بھائی آواز اوکے دے حیا یما اوکے جی سلام برو ہاؤ آر یو شو از گڈ می شو از گڈ می سلام ٹو ہم مائی سلام ٹو ہمیرا سدرا اینڈ Sidra and all sister ta bro
1: thank you tool dar pasimra
0: ka kasam de che munga khuru kuli dile nashu me dr namra assalam alaikum rahmatullahi barakatuh
1: kan faryadu na kavi lakshi khush
0: hai hello akib jan bhai singe haris from panchkir akib jan bhai tata salam o qasim ta salam o mera ta salam alaikum assalam پا نمبر بانے بکال بالکل نہ کہے ہاں

Hiwari bia tasule m tasuda. Paladuna cosmetic Pakistan. Avansuri tasuda. Hather Momon Homeopathic Hospital. Swabai avansuri tasuda. Hather Momon Medical Center. Chathadi avansuri. Aotansuda. Hather Momon Homeopathic Hospital. Pichavar avansuri. Sabada. Spagistum tarikhti yani urazi twardi. Tasula. Pa sabai yani sabani urazi bandi. Tasula the Hather Momon Homeopathic Hospital. Pichavar. Number milabedeshi ji. Kuchirta. Sasu intizar uchera. Mongladi the Hather Momon Homeopathic Hospital pe khabar number mila ushi nusaba zumang do pe khabar hospital helpline number ma nikal wo kai auzan la do ravan urus to para opd number wa akhle ji baral salam me khade dega live call back to back swabai zumang sara parun bia aspagali diban makhwa ye char sadwal rozana sirf sa sutri calls azida wali utri call different call azi maryam se baba suri khana maryam ننے پوا کرا میں لوک خان شاعران بادشاہ کی سم آواز ہو رہی پھسی ولا کی سم آواز ہو رہی شاہین مرغ کی سم آواز ہو رہی تک سے اتی کاتلی گن شدا خود 94 دی دا 93 چ سمن

0: ماں ویلے مال د شارجانا کالی راوڑا
1: زو استا کالو د پارا شارجی تا سنگلار شما
0: او ہو پمینا بازار ٹوپئی کی د شارجا جولرز دکان دی چٹچی د دبئی اور د شارجا ٹول ورائٹی موجود دا
1: نو دا سوایا کنا
0: شارجا جولرز پروپرائیٹر زی برادرز فون 09382732 65
2: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر لاگ آن ٹو www.radiodilbar.pk

0: بعد.
1: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت کھڑی ہونے والی نماز کے رب، تو ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور ان کو اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرمند فرما. بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا.

0: السلام عليكم ورحمة الله. جي صفات هرب الايل او جيوا بس مونگا غوزی دے چونکہ زیم دا پی خور دے وباکی تاسو تبا ہر بلائل چار صدق کی ہر زی کی ملاوی گی خجی تو پی سوا بھائی کی خو غر غر دکانو نے دی ماشاءاللہ خا السلام علیکم خجی دمائی دتمندو داو دا تو پی سوا بھائی نا زمونگا گران مشر آو باکی دے تپوس کھولو نا بلکل دمائی دتمندو تاسو تبا زمونگا پروڈکٹ پہ ہر زکی ملاوی گی. السلام علیکم و رحمت اللہ.
1: وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ. جی تو آپ کلی پروگرام کے ہر کلے پہ خیر علیہ السلام کروانی
0: قدر من شئی جی پاللہ گران شئی. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام قدر من شئی پاللہ گران شئی جی اور پاللہ درانہ شئی سنگ خی خیر
1: دی جی سر دعاگان دی جی مفتی سے بہتا تو دیر کلی کبولی کلی ماشاءاللہ
0: امین سر زما. ہاں جی جی جی بالکل جی بالکل بکو ان شاء اللہ حارث بھائی اور داغی پا حق کی بعد دعا کو خا قدر منشی قدر منشی قدر منشی پلا گرانشی جی. السلام علیکم. السلام علیکم و رحمت اللہ. خجی زمائی زتمند و حارث بھائی وی چیز مونگ پوپو وفات تا او داغی دا پارا چی دی دعا ہو کئی نو دعا چی دی چونکہ طریقہ دا دعا دادا چی ٹول مرگری تا سوچی دے یوزل سورت فاتحہ او یوزل دریزل سورت اخلاص دا باکی دا اوائی او یوزل سور فاتحہ او دریزل سورت اخلاص او بیا چی دے دا آغین بعد با انشاءاللہ دا دی پدغا کی دعا کو سید جی لذی کال اخلو آغا پوری تا سوزان سرا سور فاتحہ اخلاص وائی. السلام علیکم ورحمت اللہ. جی اسحاق بھائی دا بنیر نا جی وائی نریم لابانی دوانو سائیڈ ہوتا جی جی اسپینل کارڈز بالکل جی تاسو اسحاق سے بتا سوچی دے دا صفات ہربلائل واخ لئی اور زمونگ دی خور تے چی دے باقی دا مالش شروع کئی خو نرم مالش وته د شپې کوي او بل دارې چې د شپې اوده کېدو ټایم کې زمونږ د خوراکې دی باقی دا په نیم ګرم پیو کې یو چمچ یا دو چمچ یا چوي ان شاء الله العزیز د الله په فضل با بالکل صحیح وي. بالکل ان شاء اللہ العزیز چې دے کدید میدی مسئلہ بھی ہم بے اللہ حل کوي.
1: صفات
0: صفات حرب الائل او جی
1: صفات حرب الائل
0: جی جی جی جی قدر من شی جی پا اللہ گران شی. السلام علیکم ورحمت اللہ. السلام علیکم ورحمت اللہ. السلام علیکم ورحمت اللہ. خجی زمائی زتمندو حارس بھائی چی دے دا پارا دا دعا ویلو او پوپوی وفاتن وائی چی او یو میسیج ساملو چی سلام برو خاطر جان ولی ندے راغلی نو خاطر بھائی چی دے سا مصروفیتو او دا آغا مصروفیت پا وجہ ندے راغلی انشاءاللہ سبانا بتاو سرا اویلی بلی او زمون خوگ رو بتاو سرا پروگرام کئی او دعا چی دے دا حارث بھائی دا پوپو دا پارا بلکہ چا چامچی سور فاتحہ سور اخلاص ویلی نو اغی دی باقاعدہ دا اغی ثواب دا حارث بھائی پوپو تا خصوصا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا ہدیتن تحفتن ورکی او اللہ رب العزت تے اغی تا چھ دے آغزے چھ کمزی تا لارا دغه خیستہ کور دی وتا اللہ خیستہ کی او دا ابد العباد زندگی دی وتا اللہ منورہ اوگرزی اللہ دی درجات بلند کی او پاس بندگانو تا دی اللہ صبر ورکی او دی پا بچو باندی دی اللہ رب العزت دی برکات را نازل شی زمائی عزتمندو وقت را سر ختم دی صفات کاسمیٹکس پاکستان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ
2: We'll be back, right after the commercial break.
3: زندگی ایک خوبصورت سفر ہے. جب انسان تندرست ہو تو ہر دن نیا لگتا ہے, ہر سانس تازگی بھری محسوس ہوتی ہے. لیکن جب بیماری جسم پر دستک دے تو مسکراہٹوں کے رنگ بھی مدھم ہو جاتے ہیں. ایسے وقت میں ضرورت ہوتی ہے ایک ایسے مرکز شفا کی جہاں دوا کے ساتھ ساتھ دعا کا یقین بھی شامل ہو. اور اب وہی یقین, وہی امید آپ کے اپنے شہر سوابی میں, جہانگیرہ روڈ شاہ منصور بابا مدرسہ کے قریب شاہ منصور میں موجود ہے. حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی. یہ صرف ایک اسپتال نہیں بلکہ اطمینان, بھروسے اور شفا کی وہ جگہ ہے جہاں مریض کو فائل نہیں ایک انسان سمجھا جاتا ہے, جہاں علاج صرف بیماری کا نہیں بلکہ انسان کے احساسات کا بھی ہوتا ہے. زیر نگرانی ڈاکٹر حیدر علی محمد, جو اپنے تجربے, علم اور خلوص سے ہر مریض کے لیے شفا کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں. ان کے ساتھ موجود ہیں ہائی قابل اور مہارت یافتہ ڈاکٹرز کی ٹیم, جو ہر مریض کے علاج کو ایک فرض, ایک خدمت اور ایک مشن سمجھتی ہے. چاہے مسئلہ شوگر کا ہو یا بلڈ پریشر کا, معدے کے مسائل ہوں یا جوڑوں کا درد, دما, الرجی یا سانس کی دشواری ہو, خواتین کے امراض یا اعصابی تھکن, ہر بیماری کا قدرتی, محفوظ اور دیر پا علاج صرف حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی میں. یہاں نہ خطرناک دوائیں نہ سائیڈ افیکٹ, بس خالص ہومیوپیتھک علاج جو جسم کے ساتھ دل کو بھی سکون دیتا ہے. کیونکہ یہاں یقین ہے کہ شفا دوا سے نہیں دعا سے بھی ملتی ہے. اپنا اپوائنٹمنٹ حاصل کرنے کے لیے یا براہ راست ڈاکٹر حیدر علی محمد سے رابطہ کرنے کے لیے ابھی کال کریں 0331-939-4941. آپ کی صحت ہمارا عزم, آپ کا اعتماد ہماری پہچان. حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی. قدرتی شفا دل سے دعا, قدرتی شفا دل سے دعا. حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی. تسکین ملے گی تو درد کے لمحات میں قرآن.
4: مدرسہ دار القرآن و سنہ للبنین والبنات, محلہ توحید آباد, گاؤں سپین کانی, نزدیک جامع مسجد توحید.
5: زمون کو مدرسہ کے سحر دشپگو بجو نواخلہ تر گرمی دولس بجو پورے, دا زنانو تعلیم او ہم دا بشان دا درو بجو نواخلہ تر ماخام پورے نارینو تا تعلیم خود لشی چپاہی کی قائدہ, ترجمہ قرآن, ناظر قرآن, حفظ القرآن او دا درج اولانا دا دور حدیث پوری کتابونا خود لشی. زیر نگرانی محتم مولانا مفتی محمد ناہید صاحب او ناظر صابر حنفی صاحب. کانٹیکٹ نمبر توصیف احمد خاکسار 0315-6386-080. مفتی محمد ناہید صاحب کانٹیکٹ نمبر 0314-06-93-596. نہم اس راشے پل اولاد دا, دا دنیا ہم خیز تکڑے او آخرت ہم خیز تکڑے. منسرا داخلی شروع دی.

یوں بھی ہوتا ہے نا، یا بعض خواہشیں ایسی ہوتی ہیں جو شاید جو ہے نا کبھی پوری نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی انسان انہیں اپنے دل کے سب سے محفوظ کونے میں سنبھال کر رکھتا ہے. کچھ نام ایسے ہوتے ہیں جو وقت کے ساتھ دھندلے نہیں ہوتے، بلکہ ہر گزرتے موسم کے ساتھ اور بھی گہرے ہوتے چل جاتے ہیں. میں کہنا چاہوں گا لسنرز یہاں پہ کہ میں کہنا چاہوں گا یہاں پہ کہ کچھ لوگ ہماری زندگی سے چلے ضرور جاتے ہیں، مگر ان کی یادیں کبھی رخصت نہیں ہوتی. شاید محبت کا حسن بھی یہی ہے کہ ہر کہانی کا اختتام ملاپ پر نہیں ہوتا. کچھ کہانیاں صرف احساس بن کر عمر بھر ساتھ رہتی ہیں. کبھی دل جو ہے نا یوں ہوتا ہے لسنرز کہ کبھی دل کسی کو اس شدت سے چاہتا ہے کہ انسان دعا کرتا ہے کہ کاش قسمت بھی دل کی زبان سمجھ لیتی، مگر زندگی ہر خواہش کو حقیقت نہیں بناتی. کچھ خواب صرف خواب رہ جاتے ہیں، کچھ راستے منزل تک نہیں پہنچ پاتے. کچھ راستے منزل تک پہنچنے سے پہلے بدل جاتے ہیں، اور کچھ لوگ ہمارے نصیب میں نہیں ہوتے، ہماری دعاؤں میں رہ جاتے ہیں. مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ محبت ختم ہو جاتی ہے، بلکہ بعض محبتیں فاصلے بڑھنے کے باوجود اور زیادہ خاموش، زیادہ گہری اور زیادہ سچی ہو جاتی ہیں. رات کا یہ سکون، دھیمی موسیقی اور یہ کہ میں یہاں یہ کہنا چاہوں گا کہ

مینوال تو اوریدن کو تچ کم دن داس د افغان خبرې کې چې سم جڑا لګ کم دن نو جڑا راولې او خبرې کم دن ډیر زبردست خبرې دي نازولې خبرې دي نیازبینې خبرې دي هاي ایم او خجی شکریہ ڈیر مانا نا حیانور ہماری جو ہے نا یہ سننے والی ہیں جی چاہنے والی ہیں بڑے بہترین میسیجز کیے ہیں انہوں نے بڑے اچھے اچھے میسیجز کیے ہیں انہوں نے شکریہ کہ آپ آئی ہیں شامل ہوئی ہیں اور بڑی ایک بریلینٹ سننے والے ہیں اور یہ ایک ہاؤس وائف ہیں مطلب یہ نا کہ گھر کی ذمہ داریاں انہیں بہت زیادہ ہیں اور اتنی کوئی مصروف ہوتی ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا پر کہ شکریہ ڈیر مانا نا حیانور چتا سرالی تاسو پدی خاموش میں خبر ہو گیا چرتا ہوں جی یہ کس کا میسج ہے جی میری محبت کا ایک ہی حصول ہے وفادار ہے تو وفادار ہے تو بدصورت بھی قبول ہے یہ سحر کا میسج ہے جی سحر ہمارا ساتھ دے رہی ہیں اسلام آباد سے شکریہ سحر اسلام آباد سے میسج کرنے کے لیے یہ کس کا میسج ہے جی آپ تو بات ہی نہیں کرتے طاہر برو آپ نے کب میسج کیا ہے کہ میں مطلب آپ کا ذکر کروں یا پھر آپ کا بات کیسی ہوتی ہے ریڈیو پہ آپ سبھی کے ساتھ بات کر رہا ہوں نا یہ نیکسٹ ہمارے ساتھ کون دے رہے ہیں کہاں سے بھائی سلام آواز اوکے ہے جی بھائی ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک جو ہے نا آپ کو ہر غم سے دور فرمائے آمین سم آمین کلثوم ہمارے ساتھ دے رہی ہیں باجا سے بہت بہت شکریہ باجا سے آپ نے ہمارے ساتھ دیا باجا یہ سوابی کا ایک سائڈ ایریا ہے جی باقی سننے والوں کو کہہ رہا ہوں جو آؤٹ آف سٹیزن ہیں یا باقی کسی ایریا میں سن رہے ہیں تو ان لوگوں کے لیے یہ باجا سائڈ ایریا ہے سوابی کا یہ کس کا میسج ہے جی ملیحا ایم خج شکریہ جی ملیحا تھا اس میسج کو نیکسٹ دا اچھا میسج دے السلام علیکم وعلیکم السلام بھائی سنگھ سنگھ چل دے فضل حسین جی کم دن مکسر پروگرام کی شامل شو ملکنڈ نے جی سنگھ جی تسخی ٹک ٹاک کی ملکنڈ درگے نا کم دن میسج ڈالے گیا خدا پاک السلام علیکم وعلیکم السلام بھیا آئزا کے موم ڈیڈ جو ہے نا کیسے ہیں آئزا کے موم ڈیڈ ٹھیک ہیں اور بھائی آپ کی آواز بہت ہی نائس ہے اچھی ہے مہر ہمارے ساتھ دے رہی ہیں بہت بہت شکریہ مہر آپ نے ہمارے ساتھ دیا ہے اس کے علاوہ ہائے بھیا تاسخ ہو بالکل زما دڑوج کم دینو خبر اکھڑے آؤ مونگ پسی خوش کم دین نمبر خلکش کم دین ڈیر ڈیر بلاک کی اور مونگ پسی کم دین خلک کا نمبر امد لے تاس بتنگول کا وہی کہنا چکم خل کا تنگول کی کہنا تنگول والا بندہ سر چکم دین خل کو سرا ہمدا سکی کی اکثر پدی تھا افغان میں کوئی صحیح دکھنا دادا شاہ میسج راغلے جی آسما فرام سوابی تاس تا امنا ہل تازما سعید السلام جی وعلیکم السلام ہاں دادا شاہ میسج دی جی اے ڈبلیو دا شارٹ ورڈنگس کے میسجز میں کوئی برائے مہربانی اے ڈبلیو مطلب یہ کہ السلام علیکم اوکے پورا سلام لکھی نو دا بیٹر ہے او بلکہ داش دے چ تاش میں شچ کرے دن بیا ہم تاش منا نا آپ مجھے اپنے بھائی جیسے بھائی لگتے ہو اور آپ کی بہن ماہین ہمارے ساتھ دے رہی ہیں کوٹھا سے بہت بہت شکریہ کوٹھا سے آپ نے ہمارے ساتھ دیا جی بھائی زب ڈرامے کا ٹریک پروگرام میں شامل کر دیں یہ میں نے ابھی تھوڑی دیر تک چلایا بھی تھا اور یہ کہ تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کے لیے شامل کیا تھا ٹھیک ہے نا آپ کے لیے نہیں بلکہ جو ہے نا تمام سننے والوں کے لیے شامل کیا تھا السلام علیکم وعلیکم السلام سنگھ طبیعت مسنگ دی طبیعت خدی جی الحمد للہ ٹھیک ٹھاک او الحمد للہ زمنگ پند کے دا سے حصیز کمی نشتے او ہو ہو دادا عریبا میسج دی اور دا عریبا میسج الیکشکندن تاسو سوری معذرت دادا عریبا میسج دی جی اور دا عریبا میسج تاسو ڈیر بغور بانے ہو رہی خجے الحمد للہ زمنگ پجوند کچھ گندن اس سیز کمے ہم نشتے خو صرف دیو انسان کمے دے او اغا با زمنگ اغا زمنگ کی دل نغاڑی سپوئی شوئیو کنا والا ہے اساس بدی گڑو وڑو بانویچ کم ننو سوگ بپوئی شی
پدی خبر بنج کم نہ سو بپوری شی اریوا من سر پروگرام شامل شو جی ہائے دا انتظار خو سو وایا ما چے منگ لگش کم نہ ستاسو انتظار سمر گو اریوا شکریہ جی ہائے مجھے بھی اپنی محبت ہے آئے مجھے بھی اپنی محبت ہے یہ اپنی محبت تو ہوتی ہے مجھے بھی اپنی محبت ہے اور یہ کیا مطلب جانا آپ نے بے ترتیبہ سے میسج لکھا ہوا ہے ایک بے پرواہ شخص کے ساتھ ہائے واجوا تو خود 94 نا لڑشانو کورتبا در پسے در زمونگو اریبا پلیز میسج نہ کم دینا پروگرام کے شامل کا مننه شکریہ نیکسٹ دا چا میسج راغلے دے استاس دا جذبات وچ کم دینا من ډیر زیات قدر کو جی دبلا کې دو پته درته ولګی دا چې ها خجه پوی نشم پدی میسج باندې وچ کم دینا پوی نشم یس جی ز گلنور یم گلنور تو یو دچ کم دن نو بیا گو تو تکلیف ورگا دس کار گنا چی یو دت بیا میسج کم آتا چی تمانا خپا خونے او تمانا خپا ہے نو زما رت چ کم دن نن سبا ڈیر زت خپ گان دے کنا جون کی کم دن ڈیر زیا چ کم دن ٹینشن ہون دی یو ستارے دی یو خوش کم دن بجلی بلم دمرا راغلی تو وی وی خدای پاک علی بجلی بل چ کم دن زلی ونے کڑم چی اوس بدی پاکستان تختم جی چی پاکستان او تختم نو چرت بلار شمو ہاں دام دا سوچ خبر آدھا ہائی بھائی آسنگ یہ خیلی ٹک ٹاک کیے اوز با گلنور میسج کی ہو اوی بھائی جان سولو رو لگا ہوئی کنا سولو رو تا مجھ کمنا روکڑے ضرورت تے لکھا پیسو ضرورت تے او پیسی ماں سر چرت دی زا غریب تاس دا پتا نہیں چھتے تاہر جی کمنا غریب دے لکھا جی کمنا خان زوی نہ دے خان نہ دے نو غریب بھی ہم کنا ماں سر جی کمنا دا سولو رو او دا دی پیسی میسی نہیں چھتے دا پیسی بچ کمنا برابر ہو زانتا مجھ کمنا بیا زانتا بیا دا شیشے والا گو ہوا ہائی بھائی آسنگ یہ خیلی ٹک ٹاک کی آواز میں بہت زیادہ درد ہے جی اور آپ کی آواز بہت پیاری ہے بس یہ مطلب روایتی تعریفیں اور بیجا تعریفیں اور یار یہ چیزیں جو ہے نا ہضم ہونے کی نہیں ہیں نو نو نو پلیز بھائی ٹول ٹائم سوابے لور کے بل چرت کم دین اور لرن شی ایف خان فرام ٹوپی فریال خان مونگ سر پروگرام کی شامل شو جی منانا شکریہ فریال خان خجے دچا میسج راگ لے دے دچا میسج راگ لے دے ہانی جی کمدر میسج گئی ہو ہانی ہوئی ہو چی کائنات بچ کمدر نو بیزی بھی چرتا نو تا سنگا پتا لیکن کم دن نو با تا سر چرتا بلوری کڑی دی چرتا تا سر کم دن نو لبی وغیر کڑی دی کسنگا چی تو وای چی کم دن کائنات بیزی تا تا سنگا لیکن کم دن ہانی میسج کردی دکا نا ہانی ٹوپاینا ہنی علاوہ نیکسٹ میسج شارا غلی جی بیا پختو پویٹری چی کم دن پروگرام کے شامل کے پشتو کی پویٹری کی حوالے سے میسج آیا جی سلام طاہر سنگی خی ٹک ٹاک کی خیر خریت دی جی الحمدللہ بھائی ماں ستاسو ڈیر انتظار کڑے دے او ستاسو آواز پمونگ ڈیر خلگی ز سو کی ہم دا نوم جگم دن تاسو ڈیر دا سیاخ وادی خوالی کلی دے بھائی ماں سرا ٹو کزنس جگم دن ستاسو پروگرام اوری او مونگ دری وارج کم دن صرف ستاسو پروگرام اورو نورج کم دن مونگ چرتا ریڈیو نئے لگو لے او ریڈیو مونگ مکھ کم دن پی جن دو ہمنا او صرف کم دن ستاسو پروگرام پا دی اورو چے ستاسو خبر ریالٹی بیس بانے یا اروج در تج کم دن سلام نوائی جی او والیکم السلام نور او اروج در تسلام نوائی زما کزنز دی شکریہ جی چی تاسو دمرا پمینا چکم دن زما غگ زما آواز اوری اسلام علیکم مامو وعلیکم السلام سنگے آفیا مونسرا پروگرام کی شامل شو آفیا دکم زینا زینم دیم نے لکھ لیجی اسلام علیکم وعلیکم السلام طاہر بھیا طاہر بھیا دلوں کے راز دلوں کے اندر ہی رہنے دو ماضی کی یاد آ گئی ہے فضل حسین ہمارے ساتھ دے رہے ہیں ملکنڈ سے شکریہ جی ملکنڈ سے ایک مرتبہ پھر سے میسج کیا آپ نے اگین رائلم جی بھیا تاسو زما پا خبرو پویا پویا نشوے یا پوہا نشوے
علاوہ نمبر چکمنے نو بدلے یو بلاک کئی نا آسما میسج کی سو بھی نا منانا شکریہ آسما یو زلبیا میسج دکھڑے رہے سلام ویر جی وعلیکم السلام مامو تاسنگی ایزا نچکم دن زار شمی سنا سنا مونگ سر پکیم کشان دا کم زینا سنا کاکا خیل دا کم زینا چی کاکا سیبنا شکریہ سنا دا سنا مونگ چکم دن زمان اولڈ چکم دن واوری دن کدا دیو دیر مخ چکم دن زمان پروگرام دن باوری دل میسج پورا ریٹ کا سلام نا سکون بھیا سنگھ خی ٹھیک ٹھاک کی اللہ مو ہر غم نا امان کے ساتھ پلیز پروگرام لا یا پروگرام لا رازا آئی مس یو ملیحا تنہا جکم دن یوزل بیا میسج کی جی دا میسج دا عریب بیا عریب نا بلکہ جکم دن عریبا میسج بیا راغل دا عریب یا خدا یا فاکانا وی پتہ نہ چی تاسو سرا سوک بے انتہا نخکاری شکریہ جی نیکسٹ دا اچھا میسج راغلے دے بھیا ز خفا نہیں ماں ہاں کا خفا نہیں نو میسج کی خندہ اور آؤ لے گا ماں سرا کلاس کے دا کائنات خوش شکریہ کلاس کے دا واو زبردست مننا شکریہ السلام علیکم وعلیکم السلام مامو سنگھ خی ٹک ٹاک کی عافیہ یو زلبیا میسج کی جی نور میسج نمبر راغلے دی ڈیر میسج نہ دیجیے او کسوک ہم میسج کول واڑی یاد خپل زړه خبرې کوم نه واڑی پروگرام نوم دې ستاسو ما خبرې جی او دی کې د خپل زړه خبرې کوم نه تاسو ما سره شریکول شي تاسو کول شي جی پروگرام کراتلې شي میسج کول لپاره 0307 27 0066 0307 27 پختانہ خوش گم دن اور ست دس ہوئی 0307 صحیح دیکھا نا 0307 منگ اردو اسپیکر کمی ہو گیا نا منگ دس ہوئی چو 0307 27 006 66 0307 27 00 666 ٹپے پروگرام کی شامل ہوں جی اچھا تلاڑ نشی غم کا ہوئی ہر سب برابر دیجیے او داسی زبردست ٹپے دی چی ہائے ہائے ہائے ہائے ز تاستا سو ایم سو ایم تاستا آواز دچا دی جناب آواز دی دو ستارہ یونس

بلکہ مضبوط وہ ہوتا ہے لیسنس جو ٹوٹ کر بھی دوسروں کو ہنسنا سکھاتا ہے، خود درد میں رہ کر بھی دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، اور اپنے دل کے زخموں کو لوگوں کی ہمدردی کا ذریعہ نہیں بناتا۔ وہ جانتا ہے کہ ہر رات کے بعد ایک صبح ضرور آتی ہے، اس لیے وہ امید کا چراغ بجھنے نہیں دیتا۔ سویلس، آپ ضرور آئیے گا، میسیجز کر سکتے ہیں، اپنے احساسات، اپنے دل کی باتیں میرے ساتھ یعنی کہ طاہر زمان کے ساتھ آپ شیئر کر سکتے ہیں 03-27-00-666 03-27-00-666

سولے سے میں یہاں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ بعض انسان سمندر کی طرح ہوتے ہیں, باہر سے بہت پرسکون, بہت مضبوط, بہت گہرے, مگر ان کے اندر کتنے طوفان چھپے ہوتے ہیں یہ صرف وہ خود جانتے ہیں. لوگ ان کی لہروں کو دیکھتے ہیں مگر ان کی گہرائی کو نہیں سمجھتے. وہ سب کو سکون دیتے رہتے ہیں, سب کے لیے ہنستے ہیں, سب کے لیے مسکراتے ہیں, سب کے لیے اور سب کے لیے سب کو خوش کرنے کی, خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں, مگر ان کے اپنے دل میں سکون کی ایک بوند بھی نہیں ہوتی. لسنس, کبھی کبھی انسان یوں محسوس کرتا ہے جیسے وہ واقعی ایک سمندر ہے مگر قسمت نے اس کے حصے میں ساحل نہیں لکھا. وہ ہر کسی کو اپنی محبت, اپنا خلوص, اپنا وقت دیتا رہتا ہے, لیکن جب کوئی تھک جاتا ہے تو اسے سہارا دینے والا کوئی نہیں ہوتا. اس کی لہریں دوسروں کے کناروں سے آباد بھی نہیں ہوتی, بلکہ میں یوں یہاں کہنا چاہوں گا کہ اس کی لہریں دوسروں کے کنارے آباد کرتی ہیں, اور اس کے اپنے کنارے ہمیشہ سنسان رہتے ہیں. زندگی بھی عجیب کھیل کھیلتی ہے نا لسنس. کچھ لوگ صرف چند لمحوں کے لیے آتے ہیں مگر دل میں ہمیشہ کے لیے گھر بنا لیتے ہیں, اور کچھ لوگ برسوں ساتھ رہ کر بھی اجنبی لگتے ہیں. پھر ایک وقت آتا ہے جب انسان بولنا چھوڑ دیتے ہیں, شکوے چھوڑ دیتے ہیں, صرف جو ہے نا خاموش ہو جاتا ہے, کیونکہ اسے سمجھ آ جاتا ہے کہ ہر درد لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا. میرے پیارے سامعین, بعض خاموشیاں چیخوں سے زیادہ درد رکھتی ہیں. کچھ مسکراہٹیں ایسی بھی ہوتی ہیں جن کے پیچھے برسوں کی تھکن, بے شمار ٹوٹے ہوئے خواب اور انگنت ادھوری دعائیں چھپی ہوتی ہیں. لوگ کہتے ہیں تم تو بہت مضبوط ہو, مگر کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ تم مضبوط بنے اور تم مضبوط بننے کی کتنی قیمت ادا کر چکے ہیں, اور تمہیں مضبوط بننے کی کتنی قیمت ادا کرنی پڑے. سو لسنز, میں زندگی کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا یہاں پہ کہ زندگی, لائف,

سو لسنرز، میں یہاں یہ کہنا چاہوں گا لسنرز کہ میرے پیارے سامعین، کبھی کبھی آپ ریڈیو پر ایک آواز سنتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ آواز صرف باتیں کر رہی ہے، آپ کو ہنسا رہی ہے، آپ کے دل کو سکون دے رہی ہے، لیکن ضروری نہیں کہ ہر مسکراتی ہوئی آواز کے پیچھے ایک مسکراتی ہوئی زندگی بھی ہو. بعض آوازوں کے پیچھے ایسی کہانیاں ہوتی ہیں جو کبھی کتابوں میں نہیں لکھی جاتی، وہ صرف دل کے اوراق پر لکھے جاتے ہیں، دل کے صفحوں پر لکھے جاتے ہیں. میں سٹارٹ سے یہ بات کرنا چاہوں گا تاکہ آپ کی سمجھ میں لفظ بلفظ ایک ایک لفظ آ جائے. میرے پیارے سامعین، کبھی کبھی آپ ریڈیو پر ایک آواز سنتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ آواز صرف باتیں کر رہی ہے، آپ کو ہنسا رہی ہے، آپ کے دل کو سکون دے رہی ہے، لیکن ضروری نہیں کہ ہر مسکراتی ہوئی آواز کے پیچھے ایک مسکراتی ہوئی زندگی ہو. بعض آوازوں کے پیچھے ایسی کہانیاں ہوتی ہیں جو کبھی کتابوں میں نہیں لکھی جاتی، وہ صرف دل کے اوراق پر لکھی رہ جاتی ہیں. آج جو شخص اس مائکرو فون کے سامنے بیٹھا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کی آواز میں آپ کو اعتماد محسوس ہو، حوصلہ محسوس ہو، مگر اس آواز کے پیچھے گزرے ہوئے کئی برسوں کی خاموش جدوجہد یہ بھی چھپی ہو. میرے دوستو، کچھ لوگ بچپن سے ہی وقت سے پہلے بڑے ہو جاتے ہیں نا، عمر تو چھوٹی ہوتی ہے نا، مگر ذمہ داریاں بہت بڑی ہو جاتی ہیں. کچھ لوگ کھلونوں سے نہیں کھیلتے، وہ حالات سے کھیلتے ہیں. کچھ لوگ بچپن میں ہنسنے کے بجائے وقت کے تھپڑوں کو برداشت کرتے ہیں. کچھ لوگ بچپن میں ہی ہنسنے کے بجائے وقت کے تھپڑوں کو برداشت کرنا سیکھ لیتے ہیں. ان کے چہرے پر مسکراہٹ ضرور ہوتی ہے، لیکن اس مسکراہٹ کے پیچھے برسوں کا صبر، خاموشی اور بہت سارا درد چھپا ہوتا ہے. دنیا انہیں مضبوط کہتی ہے، مگر دنیا یہ نہیں جانتی کہ مضبوط بننے کے لیے انہوں نے کتنی راتیں خاموشی سے گزاری. آج جو آواز آپ سن رہے ہیں، یہ صرف الفاظ نہیں بول رہی، بلکہ زندگی کے وہ سبق بھی سنا رہی ہے جو کتابوں نے نہیں، حالات نے سکھائے. کبھی کبھی انسان اتنا ٹوٹتا ہے کہ اسے لگتا ہے کہ اب شاید سنبھلنا ممکن نہیں ہے، مگر پھر وہ اپنے آنسو پونچھتا ہے، اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہے اور دوبارہ کھڑا ہو جاتا ہے. لوگ صرف اس کا آج دیکھتے ہیں، کوئی اس کا گزرا ہوا کل نہیں دیکھتا. زندگی سے گلا تو انسان کو ہوتا ہے، بہت زیادہ گلا ہوتا ہے. میں لسنرز کہنا چاہتا ہوں یہاں پہ کہ